si na ni na komi moinga pe mo mukoni mo sigina na la mukona la loa asara 3 jours na pekoni baba kota chimo ene mo na telephone a tenere.

0: indiquer le cap à votre météo.
1: Zingbala kwe fa giratila kiki kwa batati bongi landa prendu za tarata na nene na batati bongi nguza batarata toto ande menduzu akipolele la etsu na pikobe komite ndo ashofa ndi mingi izu na begi tibuka ibarala na begi tibuka kiki kwa ndapo nduzu sala kipolele atarata na nekete na pikobe komite nduzu sala djane polele la so ande pendo na batati buka
0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Sola masango sina bzuwa da fonde ki luka tosu bitani ki am duti ngwene kwa singa su je fason di garba sana yin dalti ala tibungu mamboko nazo
0: Radio Ndiki Luka kwa singa su eki ngwena kwa singa
2: Ibara azokwe lango uku chinze tingerere na doti duni ya mbubimba asipela kota lango ndali ti awa fangombe ti. Na ti kwa singa ti ti lasu eke bile na doti tina iti kusala ti awa fangombe ti. Na kodoti na be Afrika si ndali ti gene ti eti kwa singa ti lasu eke mande mamitu inosan kota wakwa su ti bumbi ti awa fangombe ti kontraktuel ti be Afrika. Na ti pikango patara ti luna amiti jani ilu kekiri na doti akwa le sosi awa fangombe ti ake waralana la na ti tina iti kusala ti ala.